worshiping, worshiping, worshiping. Si bolata mote amut, lembro da baki kuna bate zula bana. Ambro da ina koto sude belango. Om bale da doko shere lele de kuna bate muzabala. Lembro da ina di kuna la mata kuse de bana. Lembro da ina di kuna bate muzabala. Nangolo di kipo kuna bate zula bana. Oh, we give you praise and we bless your holy name. Oh, lati tu banana na kutusa. Lame banana kutusa ya na kutusa.